0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Амуніцыя, фатаграфія, асабістыя рэчы ўдзельнікаў вайны – усё гэта ёсць у кожным музеі вялікай айчыны. А ці бачылі вы вінтажную баклагу Гітлера? Яе знайшоў гамяльчанін, які ўдзельнічаў у штурме Рэйхстага. Гэты і іншыя ўнікальныя экспанаты знаходзяцца ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Ён быў адкрыты ў 2004-м, а годам пазней для наведвальнікаў стаў даступным поўны музейны комплекс. Установу называюць скарбніцай ваеннай гісторыі краю. Многі экспанаты затрымаюць вашу ўвагу надоўга. Напрыклад, рэчы, знойдзеныя на тэрыторыі гомельскага канцлагера «ДУЛАГ-121» ці асколак авіабомбы, скінутай на Гомель у 41-м годзе. На вітрынах можна ўбачыць таксама фотаздымак першых палонных немцаў, кінжал егерскай службы Германіі і іншыя рэдкія артэфакты.
1: Лёгкае падарожжа.
2: На адкрытай пляцоўцы каля будынка прадстаўлена ваенная тэхніка, адна з самых вялікіх музейных калекцый Беларусі. Тут вы можаце бліжэй разгледзець легендарную «Катюшу», бронемашыны і рэактыўныя знішчальнікі «Сухога». Не пакіне раўнадушным і самы буйны экспанат – санітарны эшалон з рарытэтным паравозам. На пляцоўцы таксама працуе пнеўматычны тір. Побач з установай знаходзіцца створаны на яе базе музей крыміналістыкі. Яго экспазіцыя прысвечана гісторыі барацьбы са злачыннасцю ў Гомельскай вобласці на працягу апошняга стагоддзя. Гэта адзіны ў Беларусі адкрыты для шырокай публікі музейны аб'ект, які распавядае пра дзейнасць праваахоўных і адміністрацыйных органаў. Ёсць некалькі спосабаў дабрацца да музея. Напрыклад, можна праехаць на тралейбусе нумар 1 ад вакзала да прыпынку «Цырк», а затым ісці па вуліцы Пушкіна да 5-га дома. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У наш час пастельная бялізна – гэта неад'емная частка нашага побыту, бо трэцюю частку жыцця мы праводзім у сне, якасць і камфорт якога нам дае менавіта яна. А вось як бялізна з'явілася, раскажу вам у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. У каменным веку прататыпам сучаснай пастельнай бялізны былі шкуры дзікіх жывёл. Пазней выкарыстоўвалі салому, бавоўну і поўсць. Спаць на гэтым было некамфортна. Поўсць і салома калоліся, і на скуры з'яўляліся раздражненні. Першымі, хто змяніў шкуры на ваўняныя тканіны, упрыгожаныя узорамі, былі багатыя старажытныя рымляне ў першым-другіх веках нашай эры. З Еўропы ў Расію бялізну прывёз Пётр I. Тады ў навадзявочы манастыр запрасілі майстрых, каб яны навучылі рускіх дзяўчат-сірот, якія жылі пры манастырах, плесці карункі для пастельнай бялізны. У якасці тканін выкарыстоўваліся лён і бавоўна. А ўжо праз некалькі гадоў вырабы ткалі майстрыхі ва ўсёй Расіі, і бялізна стала вельмі папулярна. А яшчэ ў старыя часы было прынята назапасіць пастельную бялізну для перадачы сваім дзецям і ў якасці пасягу. Таксама было добра, калі ў хаце ляжала шмат камплектаў.
0: Мода на мове.
1: У наш час пастельную бялізну, вядома, не закупляюць пра запас, але 3-4 камплекта добрая гаспадыня мае заўсёды. Тым больш зараз столькі разнастайных вырабаў, і можна падабраць тое, што модна і падыходзіць менавіта вам. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У одной из серий культового сериала «Секс в великом городе» Кэрри Брэдшоу сказала: «Незамужней женщине часом не так просто идти по житті, тому необходимо осторожно ставиться до выбора туфлев, бо яны допомагают нам полепшить гэты нелегкий шлях». Прихильникам сериала вядома велизарная любовь головной героини до дорогих туфлев, у тым ліку и от Манола Бланік. Гэты сериал принес дизайнеру славу, хотя и до его компания уже мела великую популярность. Историю вядомого бренда расскажу у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Усё пачалося ў 70-х годах, калі Манола Бланік пераехаў у Лондон па запрашэнні ўладальніка адной маленькай крамы. Праз 3 гады дызайнер пачаў ствараць эскізы жаночага адзення і абутку, а таксама пісаў невялікія артыкулы для часопіса Vogue. Тады ён і пазнаёміўся з галоўным рэдактарам часопіса Дыянай Врыланд, якая ўбачыла яго эскізы ды параіла маладому чалавеку не губляць час і заняцца дызайнам абутку. 27-гадовы Манола з энтузіязмам так і зрабіў і зразумеў, что знайшоў сваё прызначэнне.
0: Мода на мове.
1: На протягу своей карьеры Манола Бланік вырос до статусу одного из наибольш уплывовых дизайнеров обутку у свете и уваходить у лик наибольш запотрабованных брендов. Его туфли уникальные и яркие, упрыгоженные брошами, стразами, покорили шмат ликих вядомых жаншин. Сярод его прихильниц были Николь Кидман, Наоми Кэмпбелл, Виктория Бекхэм, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Риана. Так само туфли Манола Бланік были названы пятой зоркой сериала «Секс в великом городе» после 4 головных героинь. Что казалось, калі нават прапанову рукі і сэрца Кэрри Брэдшоу зрабілі не ў выглядзе кальца, а ў выглядзе сініх атласных туфляў ад Манола Бланік. І на працягу многіх дзесяцігоддзяў абутак ад знакамітага дызайнера застаецца ў модзе, не страчвае сваёй каштоўнасці і захапляе свет. Да ўсяго іншага, туфлі яшчэ і вельмі зручныя. У іх жанчына адчувае сябе каралевай. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.